بِالْعَالَمِينَ. That's exactly what Allah says. Have they forgotten they have an interview with me tomorrow? يُجَاءُ بِبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجْ. Hadith of Bukhari. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانَ فَيَنْذُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ وَيَنْذُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ وَيَنْذُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا